rompe, mă știi, la tran, mă știi, tati, cu o nouă, mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă mă